0: Ate. O se ade onyamene wo. Wona wadi owo so kunim.
1: Happy affair.
0: Asama do sa fonsa. Tete botanya menwa.